Vi hade alltid känt varandra. Som stjärnorna. Känner månen. Vi kom från samma plats.

tidernas begynnelse fanns du där. Vi hade alltid känt varandra som stjärnorna känner månen. Vi kom från samma plats, samma tidsrum. Du har svaret på gåtan inom dig. Jag följer dig till evigheten.